Cak Ning, jam tangan ora mek dadi alat kanggo ndelok waktu. Tapi yo gawe aksesoris sing gambarno kepribadiane sing gawe. Jari psikolog, karakteristik wong sing seneng gawe jam tangan iku biasane ngetokno kepribadian kaya ngene iki. Sing pertama, tekun barek disiplin. Sing keloro, rapi karo teratur. Nomor telu, profesional tur tanggung jawab. Sing kepapat, perhatian karo hal cilik. Sing terakhir, modis karo ketok apik gayane. Dadi, yo iku Cak Ning, gambaran teko kepribadiane wong sing seneng gawe jam tangan.

0: Rek, mandedi sih. Ojo langsung nyelonong ae. Iku lho, mobilnya banter-banter. Terus jek ijo iku lho.
1: Halah, sik ado iku mobilnya lho. Sik nututi lek mlayu sithik, suwen lek ngenteni abang.
0: Kale ngono. Dalanan Surabaya saiki rame banget lan medeni. Elingo, luwe becik telat semenit ketimbang Ciloko saklawase. Deloken dhisik nengen nyiwa nengen maneh.
1: Iya sih, bener jarimu. Kadang mergo kesusu dadi lali kesametan. Ya wis, ayo ngenteni lampu abang ae.
0: Nah, ngono lho. Dadi wong sing pinter iku gak mek dadi gayane sing apik, tapi aku kudu dadi wong sing waspada lek lagi mlaku.
1: Iya, iki wis abang. Ayo mlaku.

dibanding kadar oksigen nanggon liyane sing biasane 20,9%. Nah, manfaat kadar oksigen iki Cak Ning isuk ningkatno kesehatan terutama wong sing duwe penyakit pernapasan, ningkatno kualitas turu sing apik lan isuk ningkatno stamina energi masyarakat. Cak Ning wisata kanggo penyokong oksigen terbaik nang Maduro iki muga-muga isuk nyadarno awak dhewe kabeh kanggo njogo kelestarian alam sekitar lan melok ngrasakno kenikmatan alam sing wis disiapno. Ojo lali Cak Ning, mampir-mampir nang Madura ya rek.

Cak Ning, wasli, Surabaya saiki kuwis ketok ijo, seger, karo boys pol toh. Taman-tamane yo gak kalah karo sing gone luar negeriku. Gawe pacaran yo syadu. Gawe jagongan karo dolanan arek-arek yo gratis. Tapi delok niku Cak Ning. Janjane yo opo sih? Diwenehi taman api-api kok tetep ae ono sing tangane gatel. Sampah dibuang ngawur. Suket ijo diide-ide demi foto cek ketok hits. Heh, sik jaman ta kelakuan koyo ngono iku? Cak Ning, jaga taman iki dudu mek tugase petugas kebersihan utawa Pemkot tok. Iki tamane awak dhewe. Duwite yo teko pajake sampean-sampean kabeh. Nek tamane rusak utawa reget, sing rugi ku yo lak awake dhewe to. Mosok gak izin ambek arane arek Surabaya sing jarene bonek, bondo nekat nggone kebecikan. Mulai saiki, ayo dadi arek Surabaya sing cerdas. Jogon kebersihane, rawatan kembange, gak usah ngenteni ditegur wong liyane. Nek dudu awake dhewe, sapa maneh?

nih, terus nggak? Gon penyokong oksigen terbaik nang dunia iki ono nang Madura lho. Pulau Cili sing ono nang sebelah utara Pulau Madura iki dijuluki Gili Iyang. Pulau sing dadi destinasi wisata masyarakat mergo keindahan alame, banyune sing sik jernih bersih, habitat iwak laut sing sik kejogo, lan termasuk salah siji oksigen terbaik nang dunia. Kadar oksigen nang Gili Iyang iki mencapai 20,5% sampai 25,5%. Kadar iki luwih dhuwur dibanding kadar oksigen nang gon liyane sing biasane 20,9%. Nah, manfaat kadar oksigen iki cak ning iso ningkatno kesehatan terutama wong sing duwe penyakit pernapasan, ningkatno kualitas turu sing apik lan iso ningkatno stamina energi masyarakat. Cak ning wisata kanggo penyokong oksigen terbaik nang Madura iki muga-muga iso nyadarno awak dhewe kabeh kanggo njogo kelestarian alam sekitar lan melok ngrasakno kenikmatan alam sing wis disiapno. Ojo lali, Caning, mampir-mampir nang Madura ya, Rek.

Sopo sing gak bakalan stres ya cah ning yo lek ditinggal rabi karo yayange, rabi mek wong liya ngono ya. Dadi pasti stres. Nah, makane iku ya apa lek misale sampean lagi stres kaya ngono, aja digawe kendat, aja digawe susah, aja digawe stres-stres sing sedih-sedih kaya ngono cah ning, tapi malah ndolek hiburan cah ning yo. Apa maem? Panganan sing menyenangkan cah ning. Percaya apa enggak Gusti Allah iku nyiptakno panganan-panganan sing iso menghibur awak dhewe cah ning. Menghibur, iya, lek dimaem iku kadar kesetresane adewe iku bakalan berkurang. Gak percaya, iki tak kandhani cah ning yo. Salah sijine ana alpukat cah ning. Buah sing duwe tekstur lembut lan rasa sing creamy iki sugih vitamin B cah ning dan terbukti iso ngurangi stres cah ning. Mergane opo-opo, mergane alpukat iki duwe kandungan lemak sehat, yaiku lemak tak jenuh tunggal ya cah ning yo. Terus ana serat sing garakno weteng iki kerasa warek terus ngono ya, dan keinginan untuk makan berlebihan itu bisa lebih dikontrol ngono cak ning. Nah, apa maneh lek mamal pukat mari ngono dilebokno nang es opo iku es campur, opo es opo maneh sing liyane iku cak ning. Macem-macem lah. Opo maneh apukat iku kan iso dijus, dicampur nang es teler, es apukat ngono ya, apukat cocol, enak banget cak ning. Iya, kira-kira ana sing kate traktir aku es apukat enggak?

0: Rek, mandek dhisik. Aja langsung nyelonong ae. Iku lho mobilnya banter-banter. Terus jek ijo iku lho.
1: Halah, sik ado iku mobilnya lho. Sik nututi lek mlayu sithik, suwen lek ngenteni abang.
0: Kale ngono. Dalanan Surabaya saiki rame banget lan medeni. Elingo, luwe becik telat semenit ketimbang Ciloko saklawase. Delokan dhisik nengen nyiwo nengen maneh.
1: Iya sih, bener jarimu. Kadang mergo kesusu dadi lali kesametan. Ya wis, ayo ngenteni lampu abang ae.
0: Nah, ngono lho. Dadi wong sing pinter iku gak mek dadi gayane sing apik, tapi aku kudu dadi wong sing waspada lek lagi mlaku.
1: Iya, iki wis abang. Ayo mlaku.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Cak Ning, tasih sesarengan kalian Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya, teng adicara nek jam 7 ngantos jam 8 niku nggih niku layang kangen. Monggo Cak Ning, sinten sing badhe gegono Cak Ning? Sampun tarik-tarik sing wis disiapaken kalian MD ne Pro 4 nggih niku Cak Trio Umarwanto ngoten nggih Cak Ning. Niki wonten campur sari nggih. Pasugatanipun gending-gending campur sari. Nggih niku wonten Gagat Enjang. Wonten ugi Tresno Sorterop Cak Ning. Wonten Panjerino Ali-ali Putih. Mawar biru kuwi apa kuwi lalu janjine kalih wonten ugi Jambu Pokweni. Nah, monggo Cak Ning ingkang badhe gegono kula tenggo nggih niki badhe kula putraken.

ojok kesusu nikah yo. Urip iki duduk balapan. Duduk sopo sing cepet tekan garis akhir. Kabeh wong duwe waktune dhewe-dhewe. Saiki mung sampean lagi kepikiran nikah mergo ndelok kanca-kancamu wis akeh sing nikah. Tapi iling ngocak ning, perjalanan urip iku beda-beda. Sekolah dhisik sampe rampung, mimpine digayu dhisik. Ame bahagiano sampean dhewe dhisik. Ning, nikah iku gak cuma soal cinta, tapi tanggung jawab saumure. Ono mental sing kudu disiapno, finansial sing kudu dikuatno, ambek komitmen sing gak main-main. Ojo sampe keputusan sing kesusu malang gawe kowe kewalahan nang tenang dalan. Ojo kesusu yore, sing penting siap ambek yakin, ben urip luweh ketoto.

Super flu kuwi dudu flu biasa lho, Cak Ning. Iki penyakit sing teko mergo virus flu sing wis bermutasi. Luwih cepet nulare lan gejalane iso luwih abot. Awale mungkin mek kroso mriyang, tapi suwi-suwi iso dadi demam dhuwur, watuk terus ambek awak iki loro kabeh, sirah ngelu nganti awak kroso lemes pol. Sing bahaya, super flu iki cepet banget nyebare. Iso nang sekolah, nang kantor, nang kendaraan umum, karo utamane lek Cak Ning lagi kurang fit. Arek cilik, wong tuwa, lan sing daya tahan awake lemah paling rentan kena iki. Tapi super flu iso dicegah lho Cak Ning. Biasakno cuci tangan, yen lagi loro nganggo masker, watuk lan bersin sing sopan, lan jaga kesehatan awak. Yen gejala flu krasa luwih abot timbang biasane, aja disepelekke. Enggal priksa nang tenaga medis. Ayo podo waspodo, lindungi awak dhewe lan wong-wong sing kita sayangi. Super flu aja diremehno, ayo dicegah bareng-bareng.

Nggih, matur nuwun sanget sak nenggé kagem Pak Zainal nggih, matur nuwun sanget sampun kegono menika ugi wonten WA saking Cak Tommy Kurniawan nggih, nanging sonten wau HP ini kangge cek paket siaran ngaten nggih Cak Tommy, menika kula hadiahi mangke gending napa nggih, lamunan napa lali janjine nggih. Nggih niki wonten ingkang sampun samapta niki wonten lali janjine ngaten nggih Cak Ning. Cak Ning kagem sampean sedaya ingkang badhe gabung monggo wektalipun taksih wonten sekitar 10 menit ngaten nggih Cak Ning. Kula puter lali janjine nggih kangge Cak Tommy Kurniawan.

ning nang moso saiki ora iso ditolak. Generasi Z mulai ninggal basa Jawa dadi basa kebanggaane. Lunture basa Jawa gawe budi pekerti lan tata krama para arek enom nang Jawa tambah mudun. Mergo cenderung ora iso basa Jawa alus, arek saiki luweh milih basa Indonesia sing dianggep luweh gampang. Mergo iku Cak Ning, pendidikan basa Jawa sing apik tur bener kudu ditandur wiwit cilik. Ben basa Jawa tetep kejaga lestarine, watak masyarakat suku Jawa ben tetep nduweni kebajikan, tata krama sing apik lan tetep dijaga kapanpun. Dikarepno, arek-arek sing ngerti basa Jawa nduweni jiwa sing semangat, berbudi luhur lan duweni jiwa rendah hati, selalu duwe karep sinau basa Jawa lan dadi pelopor gawe nglestarekno basa Jawa.

0: tamanan kene yo kakak.
1: Iya nih mas. Yo wis wis aja ditangisi. Mari abot langkahku.
0: Hati-hati kakak.
1: Iya nih mas. Wis aku tak budal nih mas. Nih mas Sitanjung, aku budal nih mas.
0: Kakak. Kakang Sita Bakso. Muka-muka. Apa sing dadi lakumu? Tansah kasembadan yo kakang. Kabeh mau kinaris saka kersaning Gusti Kang Maha Agung.

Santi niskolo kumalaning pramuntito sirno kang dirgomo sinapu ingkah ningan rahayu sagung tumati rahayu por kadang pandemen nggih menika perempat RRI Surabaya ing pundi kawan papan lenggahipun ugi cakning pendengar setia perempat RRI Surabaya ing pundi kawan papan lenggahipun sugeng dalu lan sugeng pepanggian malih kalian adi coromo copat ingkang kakiraken lumantar FM 96,8 AM 585 perempat RRI Surabaya suara budaya Surabaya niki tasih pepanggian malih kalian kula pun Alvaris Wonto Saputro minangka kasih umum Yayasan Mojopat Among Tani Mojopat Trowulan Mojokerto ing kalenggan punika badhe nglajengaken nggih menika serat Centini tasih geger antawisipun Mataram kalian Ngiri Kedaton sapunika putra Pupon utawi putra angkat anak angkat saking Kanjeng Sunan Giri inggih muridipun ingkang nami Indra Sena saking negeri Cina dipun datosaken senopati perang supados inggih menika ngelawan pasukan saking Mataram ingkang dipun pandegani dening Sang Pangeran Pekik. Kados pundi paparing cariyos sumangga dipun midhangetaken ngantos paripurnaning adicara. Inggih kados dene padatan sumangga kula dherekaken kita lerem sawetawis mangesti dumateng Gusti Murbing Dat. Inggih sarana waosan kidung Santi Puji Sekar Gatro kanthi pangajab mugi-mugi giaran ing dalu punika pinaringan rancak nir ing sambikolo lan sedaya panyuwun kita kinabulan dening Gusti Allah Subhanahu wa taala amin amin ya rabbal alamin. Santi Puji Sekar Gatro Dio manunggal naring putih hama mayu hayu ning sagung tumati samyo hangayati.

kiaran moco pat iyo ing RRI Pro 4T. Suara budayaku FM songo anem woluning yowi 585 nenggih AM-ipun mugi sangsaya ngrembaka ya awit sinang kuyung promiyarsa sami budaya luhung nyoto yowo. Mekaten santi puji sekar mekatru kalajengaken kidung pambuka sekar dandang kulo. Ambok pirih para kadang badhe kekono sumangga katuran telepon wonten ing 0315462961 utawi dhateng WA 0896021119. Monggo sinten mawon kang badhe kersa kekono minggah katuran telepon mbok bilih atur salam utawi badhe atur sesekaran semonggo bebas katuran telepon monggo. Ngaturaken sung dalu teman-teman ini pun Bapak Kasmo wonten ing Jalan Raya Kendung nomor 69 Surabaya mugi tansah pinaringan kesehatan amin ya robbal alamin. Pak Parno wonten ing PP Legi Sidarjo mugi tansah pinaringan sehat. Bunda Iin kados pundi sampun sehat nopo dereng? Mugi-mugi Bunda Iin enggal pinaringan kesehatan amin ya robbal alamin. Ugi wonten manjanipun Ibu Setyo wonten ing Tlatah Semampir Surabaya. Kados pundi Bu warsipun dangu mboten kegono mboten minggah monggo mbok pilih badhe ngatur sesekaran. Ugi wonten Bapak Dwijo wonten ing Pulosari Surabaya. Kados pundi Bapak Dwijo pawartosipun mugi tansah pinaringan kesehatan. Lan sedaya para kadang kang midhangetaken kiaran budaya saking perempat RRI Surabaya katuran sugeng midang ngetaken ing dalu punika panjenengan sesambetan kalian adicara waosan mocopat ingkang kagiyaraken lumantar perempat RRI Surabaya suara budaya Surabaya. Monggo por kadang mbok pilih badhe ngegono katuran telepon wonten ing 0315462961 monggo 0315462961 utawi dateng WA perempat 0896021119 monggo kula tenggo ngaturaken sugeng dalu tumateng panjenenganipun Ibu Lusi Rawan kan Bapak Sutiyo pidal wonten ing Karang Menjangan Gang Setunggal Surabaya. Kados pundi porsipun Bunda Lusi Bapak Sutiyo dangu mboten pepanggian mboten sampetan. Ugi wonten manjenipun Bu Karno wonten ing Demak Jaya. Kados pundi porsipun dangu mboten kekono. Inggih kalau wingi wonten ingkang nyuwun dipun sekaraken megatruh panjenenganipun Mas Sahrul saking Sukodono sugeng dalu mboten kekono ning sesambetan lumantar WA tansah midhangetaken giaran cepat monggo matur nuwun. Ingkang dipun kersakaken menika Sigromilir mengaten Sigromilir sang getek si nonggo bajul kawan doso kang jakeni ing arso miwah ing pungkur
tanah ping kanan kiring sang ketek lampahnya alon sigro milir meniko sigro ngalir ye. Sang ketek ketek meniko perahu alit sing saking kayu ingkang dipun rakit saking bambu ye. Sang ketek si nonggo bajul dipun songgo dipun sorung dening bajul utai boyo kawan doso kang jakeni petang puluh boyo sing jogo ing ngarso miwa ing pungkur wonten ing ajeng ugi wonten ing wingking tanah ping kanan kiring boten langkung wonten ing kanan kiri kang wonten getek sang getek lampahnya alon getek ipun lampahipun merambat elon elonan awet disurung kalian disonggo kalian poro boyo meniko carosipun Joko Tingkir monggo mbok pilih poro kadang bading ke kono saged telepon 031-546-2961 utawi datang BA perempat 0896-02-111-968 monggo sinten kang telepon katuran minggal mbok pilih mboten nyekar mboten nopo-nopo antar salam ya mboten nopo-nopo monggo katuran telepon menawi dereng wonten badhe lajengaken kalau wingit tasih wonten ing Sekar Pucung podo kaping 18 wus

0: tanpa tutur katulotulokat tali kata luar so katuto kepato pantati awon ojo nganti kebanjur sabarang pola kang nora jujur yen kebanjur sayekti kucur tan becik becik ngupaya iku pitutur ingkang sayektos pitutur bener iku sayektine apantes tiniru nadyan metu saking wong sutra pepeki lamun becik nggone muruk iku pantes siro anggu ana pocapanipun adiku no adikang adiku pan adikang kidang adiku pan esti adiku no uloiku telu pisan mati sampyo
1: iki mengkaten nggih menika Sekar Gambuh Tinju Maya narasipun Slendro Sanga. Monggo tasih wonten wekdalipun ingkang badhe kekono saged telepon wonten ing 0315462961 utawi dateng WA 0408-9602-1111-968 nggih. Monggo katuran telepon wonten ing kekono mbok pilih por kadang badhe mboten nyekar nanging badhe atur salam tapi sesekaran semonggo katuran telepon lan ngaturaken sugeng dalu para kadang wonten ing tlatah Sidoarjo wonten panjenenganipun Bapak Gunadi alhamdulillah senadyanto sampun yuswa nanging tansah pinaringan sehat selalu lan tansah midhangetaken giaran mocopat senadyan mboten gegono ugi wonten panjenenganipun Bunda Suciati wonten ing Dukuh Ngingas kados pundi Bunda mugi tansah pinaringan sehat amin amin ya robbal alamin. Ugi wonten panjenenganipun Bapak Suparno wonten ing Wipelegi kados pundi dangu mboten kekono minggah wonten ing tlatah Mojokerto wonten Mbah Rin Pungging kados pundi porsipun adatipun Mbah Rin tansah midhangetaken Bapa Sukadi wonten ing Seketi lan sedaya kadang paguyupan ngudi rukun ingkang dipun pandhegani dening panjenenganipun Mas Iwan wonten ing Sasap Modongan Soko Mojokerto ugi wonten panjenenganipun Ibu Iva pangarso paguyupan Mocopat Wijaya Kusumo wonten ing tlatah Kota Mojokerto Ibu Suwaria kados pundi paarsipun ugi wonten Mas Siwono wonten ing Bangsal Pak Giman Wirmanu lan sedaya para kadang paguyupan utawi para anggota Yayasan Mocopat Among Tani Mojopahit lajengaken Asmarandana. Sigra kang wus pacak baris yois para wadya Surabaya angepung kiri kedaton iya sanego kabraboning eprang gantya kang kawuso wau to kiri sang wiku sampun inga turan wikan yoan lamun kanjeng pangran peke yowi soho garwo ngepung kita anglir samudra balani belabar ngepeki papan tiang ing ngargapura jalu estri samyo bingung kadya gabah ingin teran yoan

Sini weng kang wadya bolo. Mbelabar aneng ngarsander. Samyo sawego ing yudo anganti kang timbalan wonten putranya wiku. Mijil saking kang ampean yuan. Sinung rantian jayeng resmi yowi. Wot sekar matur ing romo. Duh romo pepunden ingong. Paran temahaning karso. Langkung sandianing tias. Arso ngayoni pupu. Mengsa sultan ngeksi kondo yuwa. Atur kawula romaji yowi. Lepato ing ilo ilo kami puru nanipun. Mudo punggung tanwrin katyo yen kepareng ing karso prayogi samyo sumuyut. Mring Sultan Agung mentaram yuwam. Sampun to asalah kardi yowi. Kulo amiyar sowarto ngeksi gondo sang akat. Tong susileng tias ambek santo tias purno angumolo sayekti kewolo luhur prabowo wene.

boten eco yen mineng sah mumpung ing semangki dereng kalajeng campuh ing yudo prayogi tinututan panginten ambo pukulun wandengayo ningayo to yo si growus pacak baris para wadya ing Surabaya sampun satoto baris wadya ing Surabaya ingkang sampun dumugi wonten ing tlatah Giri Kedaton medya gempur negeri Giri Kedaton nanging tasih dipun kepung wonten ing pregolan tapel wates utawi gapura lumebet wonten ing tlatah Giri ing mriku para warga ing Giri Kedaton samya bingung samya ajrih samya lumayu kadya gabah ingin teran jeng Sunan Giri kang siniwek siniweng wonten ing dalem jero keprabon dipun panggi kalian poro wadya ing Giri soho putranipun ingkang sinung aran nggih menika Raden Jayeng Resmi dian menika basa tembang saking tembung Raden Jayeng Resmi ingkang ugi gelar Syekh Among Rogo putra mahkota saking kerajaan Giri Kedaton Gresik menika paring saran dumateng ingkang Rama supados nungkul kemawon dumateng Kasultanan Giri Kasultanan Giri tunduk dateng Kasultanan Mataram Ngeksigondo awit Raden Jayeng Resmi midanget pawartos bilih Sang Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo hambek pendito ambek santo tansah welas asih dumateng sinten kemawon prayogi Giri Kedaton nungkul pasrah dumateng Mataram lumantar nggih menika pangeran Pekik kalian garwanipun nggih menika Ratu Ayu Pandansari ngaten lajengaken dene menawi tinampik yoi karsane caraka kedah ngatilak ngatingalken sudirane pandhidhi saking paduka ingkang miwiti aprang yekti saking piyambakipun tatan aurat tinanggulang yuwang ambeko jeng Sunan Giri yowi tan keguh aturing putra nulya mundur sang wiranom samargo arawat waspo pinupus ing wardaya pepesteniro iyang agung takdir datan kena selak yuwa sakunduri ros kang siwiyowi ngandika rojo pendito Indraseno kaya priye wong Surabaya wus prapto ngepung ing Giripura
Indrosino aturipun Wadyogiri Wasiyaka Yowa. Sunan Giri kaguh tan keguh aturing putra Raden Jayeng Resmi. Raden Jayeng Resmi mundur sarwa netesaken ingkang waspa nanging dipun selakaken kanthi pikiran ingkang wening kanthi pangajap mugi-mugi Giri unggul ing yuda lan takdir pepesten saking Hyang Agung sampun datan kena dipun selai. Sakunduripun Raden Jayeng Resmi Wusana Sunan Giri sabda Pandhita Ratu nanting dumateng Sang Senopati inggih menika Indrasena. Indrasena kaya ngapa iki, piye iki? Wong Surabaya wis ngepung Giri ketaton, kepriye Indrasena? Duh Kanjeng Diwoji, para wadya wonten ing Giri Kedaton sampun siaga ing gati samekta ing kewuh badhe ranggulangi pro prajurit saking Surabaya ingkang dipun pandhikani dening Pangeran Pekik kalian Garwaniro. Lajeng ngantos timbalan Rama Jiyawi duh sutengsun Indrasena apa kang pimikir maneh balik nembang ngoteng ora budhalna wadya nira nglebur baris sureng kewo sira mangka Senopati yo Indrasena yen pancen wis siap kabeh apa sing kok pikir maneh aja tido tumuli budhala depono para wadya wonten ing Surabaya slirane tak dadekake Senopati muga-muga unggul juritmu Indrasena. Alon ingin sedikong estuaken dawuh Sang Diwoji. Tur sandiko kang sinung ling yoing manembah mengaras podo kulong aturaken sungkem pangabekti Sang Diwoji. Duh guru panutan ningong nyuwun pangestu putranto paduka den pracaya undure wong sureng kewo wis ana ing astaning wang yu wang Sang Diwoji guru kula ngaturaken sungkem pabektipun Indrasena mugi katampiya kula pitados bilih sakunduripun wadya Surabaya saged kula unduraken kalian para wadya saking Giri Kedaton. Iya yongger anakku si Indrasena sira minangka senopati tak tunakake unggul juritmu lir pangestuku nut ilining narmada tansah tak pangestoni tak pepuji-puji unggul juritmu Indrasena. Tur sandika kang sinungling pinetek bumbunane kiyawi sinepul mawantyo-wantyo joyo-joyo andikane
mundur anembang tengoro pusekan poro watyo kyopidal ingkang rumuhun watyaning sang Indra Sena yowo kaliatus winata wis yo wis samyo sinikap sancoto nyute saking anggen dong towo panganggene sarwo peta bosamyo masuk Islam sobilulah unenipun ing wuri sang Indra Sena yo senjataning ing pinundiya wi pistol kale sinang kelang nganggar sabet karaloke ning kiwa nengen curiga abire aneng wuntat tinrapan bendera pinggul tinulis asma pangeran Yowan. Menika sang Indra Sena sampun siaga badhe merepeki mengsah ing menika wadya Bala Surabaya sarwa ngagem busana ingkang sami petak sedaya prajuritipun ngendikan sabilullah lan gendera umbul-umbul giri dipun tulis nggih menika asmanipun pangeran nggih menika Allah Subhanahu wa taala. Pepilih ngendikanipun peperangan giri kan kedaton kalian pasukan saking Surabaya nggih menika perintah saking Sultan Agung Ngeksigondo. Allahu Akbar. Menika perang supados semangat merangi nggih menika pasukan kang dipun pandhegani dening Pangeran Pekik ing Surabaya. Ridu mawur mangawur-awur-wurahan tengaraning ngajurit gong makuru kongso tetekat yo bu

pujine dremimil terus nyebut asmaning Allah Subhanahu wa taala sabilullah senggaane. Para ulama, katib modern santono, para wadyonggili, ngiris darum panganggine klambi sarwa petak lek klambi warna putih. Sayo samyo ambek pati yowi bos samyo ayun ayunan wadyo giri sureng kewo natap tengaraning yudo beduk bende yang terbangan sura ing wadya kumulo. Kadya belah ing prawata yuwa. Rame campuh ing ngajurit yowi. Tambuh mungsuh tambuh rawang wong giri ampuh yudane mawantu-wantu nyanjata wadya ing Surabaya ing prangtan pati kanto satemah bari sing rusak yowa. Indrasena mobat mabit yowi. Ngiwut kadya raden seta seta. Mlantrah pisah lan wadyane. Singa kang katrajang bubar lumayu asasaran kang celak-celak linampus tanono manggo puliyoyowo maut kang katrajang ing taono wadya ing dahono wadya sangkep kapabon prang kang apro markoto kang apro markoto mangkono risang Indrasena pangamu ing wonten ing nggih punika payut dan lamun to cinondro kadya sang Raden Seta ing nguni ingkang ngeraman baris ngamuk punggung samyo dipun amuk ngiwo nengen playuna mobat mabit sang Indrasena sejatine Indrasena saking nagri Cina pramila datan mokal bilih saged nrajang baris ngamuk punggung sang Indrasena barisanipun para wadya wonten ing Surabaya dipun pecah dening sang Indrasena ingkang sami nyedhak sami pejah awit saking pangamukipun inggih menika sang Raden Indrasena inggih putranira Sunan Giri inggih putra pupun inggih sang Senopati wonten ing kiri ketaton samyo porwadyo ing Surabaya samyo ajrih mundur sajengkah prajurit ing Surawesti yowi tan bisa namaken gaman pating bilalung solai rumangsa kawratan mengsah wong giri pamuk ira lir andoko nandang tatu ambek pejah sedayanya nyoyowo prajurit ing Surawesti nggih prajurit saking Surabaya.

0: Yusro Westi menika nggih Surabaya. Tatan bisa namaaken kekaman Tatan tumomo wonten ing Raden Indrasena. Ayo tamakno kamanmu wong Surabaya. Ora bakal mundur sejangkak Indrasena yen nganti tembus kulitku tak tambal plastik. Denyo pangamukipun kadyos andoko nandang tatu. Andoko menika banteng. Ingkang nandang tatu pangamuke banteng menika datan saged dipun endhek. Awit banteng nek ngamuk mesti nyruduk sinten to ingkang menghalangi pramila prajurit Surabaya samya kemeden nggih samya ajrih lan wonten ingkang sami pejah setunggal mboko setunggal awit pangamukipun Raden Indrasena. Gunjing langit kelap-kelap katon lir kincang ngalis risang mawe gandrung sabarang kadulung mulatukir moyat mayit saking tias mbaliwur saking tias mbaliwur ung tumadyo kang mengsah giris tan ono kawowo nyonggo wadyo giri pangamue prajurit ing Surabaya katah ingkang sami kebranan tanapi tumekeng lampus wadyo giri sru gambiro surae awit saged ngosak ngasik poro prajurit saking Surabaya ingkang dipun pandekani pangeran Surawesti kang pecah mung sawetawis ya wis yata wadya Surabaya sedaya bos kraos cape undurira lon-lonan ya nganti kawistara wadya kiri srumangesu lir ngrabaseng sinoming diah yo wah wadya kiri sigra saged mukul mundur prajurit saking Surabaya tansah dipun desek supados Surabaya ngalah dateng kiri sru angresuk lir ngrabaseng sinoming diah menika buka celuk salajengipun Sekar Sinom. Para mirsa sapunika sampun meh dungkap madya ratri pramila waosan giaran mau cepat ing dalu punika badhe katutup kalian kidung mantra wedo sekaripun dandang kula dumateng para kadang sumangga katuran lerem sawetawis mangesti dumateng Gusti ingkang murbingdat sarana maosan kidung mantra wedo sumangga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Rahayu.
0: Rahayu sakun mati.
1: Dumateng para sepuh, para kadang kinasih kakung miwah putri. Nuwun sewu. Ing pungkasaning adicara punika keparenga kula ngaturaken waosan kidung mantra wedo. Nanging saderengipun kula maos kidung mantra wedo, sumangga kita sesarengan ngeningaken cipta sumeleh dhateng ngarsanipun Gusti ingkang Maha Suci.

0: Aduh, aku wis teko rek. Teko omah kangen karo labetku. Nah, tak delok manuke sono. Tak dukno sik, Res. Mari tak dukno terus tak adusi. Tapi aku kurang ngadus. Tak adusi ae. Tak adusi bareng ngono. Bareng ngono tak adusi pisan labetku terus tak tinggal ngopi nyantai. Loh, kok manukku ilang? Terus bareng terus kok posisi kerangkengi kok ngene? Terus panganane kok kececeran, ya apa iki? Waduh, bahaya iki. Apa jok-jok dipangan kewan yo? Sisi tak goleki. Bahaya iki, manuk larang iku. Ya apa iki rek goleki nang ndi iki? Gak nemu-nemu.
1: Aduh. Nah, di gocengku iki rek mesti ben sore. Push, push. Ameng. Ameng. Mesti yo mlaker arek kucing iki biasane nang kene lho dolene. Sekitaran kene kok gak ono sih? Tanan ndi yo? Push. Push. Cih, coba tak celuk jenenge. Meng, Ameng. Meng. Push. Golek nandi yo, kok gak ono? Push.
0: Wih, ono mbak golek kucing. Coba tak takone baru. Mbak, sampean golek kucing ta, Mbak?
1: Loh, iya, Mas. Ketok ta?
0: Gak ketok manukku yo ilang
1: Sing iku lho. Sing biasane warna kuning kae putih iku ketok gak, Mas?
0: Gak ketok Wong manukku dhewe yo ilang iki.
1: Lho, pas-pasan yo. Luale yo gak ero yo Mas yo aku golek kucing soal biasane yo nak kene dolene.
0: Wah, pas dine cocok. Manukku iku mau tak dekek ngisor dipangan kucing pean
1: Mosok sih, jok nuduh ngono ta sampean iku.
0: Yo yo dine to, kan kucing kan yo. Mangane yo kadang yo pangani manuk, dolenane yo manuk digawe dolenan terus akhire ucul.
1: Gak, kucingku ku gak tau ngono, gak nakal ngono kok kucingku iku. Sampe salah paling kucing liar paling.
0: Moso. Soale pas-pasan Sampean kucinge ilang, manukku tambah ilang.
1: Biasane kucingku yo gak seneng kok dulinan karo manuk koyo ngono. Biasane yo wis blakrak ngono kok sampean iku.
0: Waduh. Terus piye iki? Bareng-bareng ilang iki. Soale ulune kececeran aku dine iki. Lek ucul sih gak apa-apa ucul, tapi lek dipangan kan yo eman to. Sakno iki. Ngaku yang rumat suwe ya. Mulai bayek-bayekane kok sampe gede.
1: Ya tapi kan gorong ero, gorong pasti kan lek kucingku. Jadi yo gak iso nuduh bisa nah yo.
0: Yo wis berarti duduk kucingnya sampean yo berarti yo.
1: Ya duduk kucingku ku gak tau ngono Mas, tak golekane sik bebeke yo. Apa lek yo lek kucingku sik yo gak apa-apa ngono lho Mas. Emang yo apa manuk?
0: Ngawur ae manukku larang iku. Waktu sing tak belani gawe manukku kan yo suwi to. Mosok aku kudu ngiklasno dipangan karo misale dipangan karo kucinge sampean tuh. Ya semisale kucinge sampean dicolong tadi apa ngono piye ayo.
1: Eh beda, manuk kambek kucing ya beda, Mas. Yo manuk lak jek akeh sing dodol. Kucing larang lho, larangan kucing Mas sampean ngomong.
0: Lek kucing liar kan yo, kucing kan yo iso ae golek kucing liar tau apa sampean rumah. Lek manuk kan yo Kak. Angel jukuke. Ning nggone ndukur-ndukur. Lek gak tuku dhisik, tuku dhisik kan yo larang. Semurah kan anakan.
1: Ya iku kan kucing liar. Lah kucingku iki lho kucing ras. Makane aku mau iku sampean tuduh ngene yo iku sih ya bingung kucing ras iku biasane gak dulinan manuk biasane ya oga mangane ya pur ngono iku mangkane aku ya ragu.
0: Aduh ya apa iki emane wis Mbak sampean golek sik ae aku bisa nang golek
1: ya wis tak golek sik ya Mas
0: ya

0: ditangi. Biasanya ngingu manuk, lagi manukku hilang. Loh, kok kucingnya kok ciri-cirinya kok kucingnya mbak iku ya? Wah, pasti iki sing nyolong iki. Mbak, iki lho mbak kucingnya sampean tuh.
1: Apa sih kok bengok-bengok sih isi sampean iku?
0: Iki kucingnya sampean kan iki?
1: Loh, omeng iku kan di kene. Iya iki kucingku apa oh?
0: Ah, iki mesti kucingnya sampean iki. Tiga dulinan iki manukku sampe ucul iki.
1: Loh, ya gak mesti mas. Kok mor-mor kucingku paling ya lagi Rene, lagi hari iki.
0: Gak mungkin nih pasti ket wingi ning kene ngincer manukku iki.
1: Enggan dibuktine lho ya mek menek-menek tok ngono kucingku iku gak nakal.
0: Gak nakal apane iki buktine iki. Ning kene malah ning jero kurungan iki kok gak duwe kurungan ae.
1: Ayo ayo mudun, mudun Ming. Ayo Ming. Wis tak mudun ae iki lho, sampean niku kok enggak. Gak ngara kucingku iku. Ayo Ming mudun Ming.
0: Enak erek wis nemu barange. Barangku gak nemu ya apa sampean niku.
1: Lho ya apa sih wong sampean nerot ta buktien di kucingku mangan.
0: Lah iki ku mau ning gone iki.
2: Mbak. Apa sih Mbak Mas rame ae.
1: Yo opo ae berbagi kopeng ae. Iki lho.
2: Apa sih?
1: Mas iki lho perkara manuke ilang kok nuduh kucingku iku ya apa?
2: Lah yo Mbak iku lho mesti yo wong iku lho butuh ngono tapi kucinge sampean yo ngono Mbak. Moso iwak-iwak koi iku dipangan Mbak.
1: Masa ungi wak koi ku lak ndek akuarium ya masa nyeluk kucingku ya apa?
2: Kucingnya sampe ini adrenalin mbak ya apa sih sampe ini gini?
1: Kotorannya ku lho mbak kececeran ndek ngarep sama aku ya apa sih? Lek kotoran kececeran ya wajar jenenge kucing. Terus katanya kongen ngising ndek endi ndek ponten.
2: Tapi masalahnya iki iwak koi ya dipangan larang mbak.
1: Aduh, sik ta iki masalah Mas iki lho, kok malah koi-koi barang sik ta Mas iki ku nudu aku.
2: Loh, tapi ancen kucingi sampean iku sing metel.
1: Ya apalah iki dicelokno Pak RT aja gak rame. Iki lho. Ha, Pak RT ne teko iki lho.
3: Sabar ana apa iki? Jelasno sih pelan-pelan. Jangan ngamuk.
1: Iki lho Pak RT, kabeh lho kok marem-marem nudu kucingku kok dadak kabeh kucing sing nyalano sak RT ngene.
3: Lho apa kucing sampean, Mbak? Mungkin kucing sampean gawe rusuh e.
2: Iya, Pak. Mosok lo iwak-iwak ku tepangan.
1: Iya, kucinge kulo ndwablak.
3: Ya wis, wis.
1: Jalo dicetot.
3: Mari napi-api ae.
2: Ya apa sih? Mari napi-api koi ku larang, Pak.
1: Lho sik ta Pak RT gak pola. Api-api ae, tapi lo gak ana bukti e kucingku sing mangani iwak koi, mangani manuk iki barang. Terus ya apa?
3: Duh, jangan ngamuk ta.
1: Terus ya apa iki, Mas? Sampeyan iku sing manuk iku mau.
0: Loh. Ya apa lho, sampeyan ana buktine kucinge sampeyan mlebu nang gone kurunganku, kayak kucing gak duwe omae.
1: Ya tapi kan mek mlebu tok, mek menek-menek tok ngono kok endi buktiye mangan. Ya lek misale ana sisa manuk. Lek ana sisa manuk siji terus mari ngono kucingku mlebu mangan iku baru.
0: Ya memang, cuma kan teko kene kan seketok. Manuk is apa? Kucinge sampeyan iki wis mlebu ning kurungane manukku. Lah saiki sing berarti sing wingi sing mangan ya pasti kucingnya sampean. Gak mungkin kucing liyo. Lek kucing liyo sing mangan pasti kucing sing iku balik mana ning kurunganku.
2: No. Mbak kerangkengan mbak.
1: Ya lek tak kerangkeng iso ya. Ya wis tekok masih ngiklasno tak gak. Aku sih ya gak iku sih lek kok nempui.
0: Ya gak ikhlas toh mbak. Ong aku ngrumat dee mulai bahaya cowok kok sampai gede iso ciut-ciut kok silang saiki.
3: Ya ya wis disesak nemene ae ngumpul kabeh nang ruangan RT.
2: Ya wis. Enak. Ya ya, meneh wis ya. Ya
3: ngumpul jam 09 isu.
2: Ya.
1: Ya gak apa-apa sih, lek Mas ya apa?
0: Ya setuju aku, meneh kumpul pokoke. Marikno iki masalahe.
1: Ya sok lah.